naya naya zana ambe hale din kon pe zeda tago lana ansa bego kai hoga na iskene hoga na ilesha yebe yaya tiu koya ego zoga tada yo se ya.